FM 94.7. Mpa ibo jume dia ya tu din se otini ni mpa ibo imo otin. Midin de solomo jesi ajikum. Jume dia eba so ebrande bi adie chin ukwada, ukwada bi adie chin ya wada. Ya wada bi adie chin ifiada. Na yeshe unkwa se jimre ninyamre mre na fo a ho hye dwumadie yi mu na obi hu ewurade ani onyam fi se tre kunkun no eka ni pise ese no pise etwa se ye bom pa ye da ye mre ho tre kunkun no ese ni pise ade nyina awie ye aben Enti yema yenina hona ya jimu ntima empaibo.

ni e ka me dwane akopɛ baabi ahinta nanso eye minua me dɔfo a me ne ne tu sɛdidie de me ne ne bɔmu yi ko asɔre fie no wɔno na wasɔre atia me na ka ye ko ye bayi e ka tanfo a esɔre sia na so wɔna gye bɔne fire ho no ɔba na kananim aye hu

0: kana no ewa de sewa na bre o ma se ewa de sewa na bre o ma se ewa de sewa na bre o ma se ewa yesu kristo di ma
1: asepa
0: e yesu di ma bosume vu fa ye komi me de me yire mi mama ni mi mama ma ani mi fie nyina